کشمیر کی کلی فلم کا گیت محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں آپ سن رہے تھے. ایس ایچ بہاری نے اس گیت کو لکھا تھا, او پی نیئر نے اس گیت کی طرز بنائی تھی. محمد رفیع کی آواز میں لیجیے ایک گانا سنیے. راجہ مہندی علی خان نے بول لکھے ہیں اور مدن موہن نے طرز بنائی ہے. فلم کا نام ہے آپ کی پرچھائیاں.

گوار ہو جاتی ہے تب۔ ہاں چھوڑ کر چلے جانا تو آسان ہے، لیکن تھامے رہنا جیسے تم نے تھاما مجھے۔ سینکڑوں کو پیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تمہیں نے تو کہا تھا بس ایک کو 100 طریقے سے پیار کیا جائے وہی کافی ہے۔ پریم کی ضرورت ہوتی ہے سچائی، وشواس اور دھیرے۔ ذرا تھام کر تو دیکھیے کسی کو، کبھی کسی طرح۔